بەرەبەر ئەم گشتن داوێ خەلەکەمە یائیرۆ کە ژولیانە بۆرە بووم برییاراتیۆ دەلال گەلەک سپاس شبوو کەهدەرکردناوە هەردەم هەندێک کێف و خاشیێدا ببینین.

ئۆلیڤەر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمەیا ئیرۆ کە ئە ژولیانە بۆرە بووم بریا رادیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو کە هەتەرکردناوە و هەرتم هەندێکی فخاشیدا ببینن.

ڕیڤەر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمەیە ئیرۆ کە ئەژولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو کە هەتەرکردناوە و هەرتم هەندێکی فخاشیدا ببینن.

هەسە کێ ئەحمەدەلکۆهیرالێ دۆزدە بریندارییان ژامێن کەمینە کۆ خەنەیەن کۆ دێ ئەندامێن فێرقەیەوە شێستی لە هەسە کێ ڕووبەریاوێژێ بوونە.

هەسە کێ ئەحمەدەلکۆهیرالێ دۆزدە بریندارییان ژامێن کەمینە کۆ خەنەیەن کۆدە ئەندامێن پێرقەیەوە شێستی لە هەسە کێ ڕووبەریاوێژێ بوونە.

چرچوبه هەوڵدانی بشخستنە خزمەت گوزاری سیڤیل و هێزەکردنە فڕوبارین وڵاتیێندا ئیداریە هەرێمی ئەفرینێک و ئیرۆپ ئەکتیڤەکردنە خەتە دابیشا کۆنەسنەمای سوزرا سیڤیلا لە هەرێمی ئەفرینێ پشتی قوتبوونە چواردە ساڵان ڕاگەیاندیە و ئەفگاڤە دچرچوبەیە خۆتکردنە بنسازیێن ئیداری و بەرفەرەحکردنە قادە خزمەت گوزاری حکومی ینج بو خلکی دایجی بی آویتن و باشا گل خزمت گوزری بی یهین بشکشی دیکه دناو دایجی که قید کرنا بو یرن سی بلان دخستنا دا خویانی پرتوکام البتی و کازاجی که اوناس نامای انکسان و روحاجی در خستنا دا خویانی زواج و کجی طلاقی او مرنجی او یکاجی که آلیک هاریا ده دهستن کرنا که اولس گرنا کارو برند جدی که او بار استعمال کوالاتیان سرگ دیکه.